ibere wa njeyo pe kilo de to nda be se mo pe ti awon eyan ba ti gbe oro wa sodo temi ko lo wo sanu mi ni se loya mo ko fe se tele kin to ya si bi ise yi emi ni awon ibere lorisirisi ti mo ma nbi awon eyan to ba gbe oro wa awon obirin ti won wa so pe ka bi yin lere ibere yi o emi na ti takoto awon ibere kan sodo won eyan mo wo pe iru ibere wo le mi bi won e seun emi bi won lere pe e dakun seri obirin mi wa to je pe nigba to wa nona fini fini lo ma nse igba to wa wole oko tan lo wa di ogun si osi oti reru afiju wole se eyin o si ni level yen emi a mo bere be lowo won e be gbo pe kini won fi dahun eh mo bo

0: mo fe ki baba ti won pe wa lati abe okuta yen ki won tun wa pe tori pe mo ri pe won fe fa ko mo okun kan yo ninu oro ti nbe nle yi
1: ile aye ta we o
0: oju opo yen ni oto o ju opo yen oto rara.